0: Vía de acceso.
1: Vía de acceso.
2: Lumbung Radio. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung.
3: Dum daga dum dam dum daga dum dam dum daga daga down. Dum daga dum dam dum daga dum dam dum togo togo dum. Ding daga tanga tang tung daga tanga tang tung. Dugu dugu dum. Ding daga dum dam dum daga dum dam dum.